او مامو جنکو ته وایم ماته سلام کوي کنه زه عائشہ یم ها عائشہ ته سلام کوي ها بس عائشہ ته سلام ټول کوي ٹھیک ده بیا ته خبرګی کنه ته زما خسته خور ده ها اینه وجنه په

0: அதாவது அடிக்கடி மாட்டாங்க டைரக்ட் கபடி ஒருத்தர் ஓகே ஸ்பீக்கர் என்ஜாய்.
1: அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
2: وعليكم السلام. هلا خان سنگ
1: خير جي شكر ايتا سنگ
2: خير امرت بيتا خطا وعز ما خلا خان ده السلام
1: عليكم اغاز جي بيزي سوق ده كم زينا خير جي شكر دي تاس سوق ده كم زينا قبلنا ما تلقوا اي
2: بس خان مي
1: بي خير جي ها ها
0: شو بابا خبري كي
1: شو دو بابا او وو نو پیجن دے ہائی لگ لگم پیجنم
0: نہ درځي ما کو دې سپیو ما کو چې موږ مختلف ټیمونو باندې مختلف پروګرامونه دا زمونږ بیل پروګرام کنه دا ټیم مخور وخت موږ کو د هفته پورې باندې هم د کټای ما
1: تاسو اواز نه راځي
0: اواز مو کټ کیږي دا
1: نه اواز تک شو آواز سی نہ
3: کبھی ادارا تھا کبھی اندارا تھا کبھی
1: دوبارہ کال ملو
0: گی
1: نہ سالار بھی جائے دوبارہ کال ملو گی جگہ دو آواز دیر دھرات
0: آواز ہی ٹھیک نہ رہا تو دا موږ سره شوته به مخ پرونه کاری کرا ټینګ کړی موږ سره خبرونه کې داری کې پراته کوم سمجه من دوی خوشاله باد سي د روسه جمهوریتن لري ما دې به دري خبرونه کې زمنګ ټاپک زمنګ موضوع دا وا چې موږ به بهتري زندگی څنګه جوړو هغه لپاره ما یو سو فارمولي خو دلې اي کې پکې ونی پنداو چې موږ پوزيټیو ټینګ یعنی زمنګ سوچو نه فکر نه خیال نه به پوزيټیو موږ به د نور خلکو کې بونه دانته نه تلاش کوو بس موږ د زماني د علاقې وختل د کلی چا په شل موږ بهترین انسان جوړیږو ادروایز ګرانه وشي بل پاین څنګه داو شي یا نور خلکو منګا د دې پر نه بلیم کو نور خلکو باندې منګا داسې نه وای چې ای ساده وای زما زندگی ناکام ساده وای زما په پرمختګ چې کم دینه هغه ونه شو او تاسو داسې وګورئ تاسو